0: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینٹ آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0300 56 35 207.
1: دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل خار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری. کول ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. دماشومان د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز. نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاسک.

0: بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو و نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورید ریڈیو امن 88.4 بٹگرام مون سری اسے
2: پورا کرے۔ میدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بد ہضمی اور میدے کا درد ختم کرے۔ بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے۔ مالش کے فوائد، سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات۔ بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے۔ خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے۔ بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے۔ والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے۔ جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے۔ طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پئیں۔ آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860۔
3: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم، قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے، آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ۔ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں۔ صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں۔ آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا۔ فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860 0300-585

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيم سانسرور سانسر هوس فتاسو كربا دكتور إسرار جان يواري بيد أسماني كوسماتيكس باكستان بشاور ستوديو نجيني خفني غستاسو ملغرتيا كجي 5M91 Global DA خان ريديو پليكا FM 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا FM 90.4 دبنگ ریڈیو پلی کا FM 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پلی کا FM 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا جی اور صاحب سبنگ آواز سانس بالکل ہم براہ راست اور FM 89.4 باجے والا FM سنو ریڈیو FM 88 بھی شام ریڈیو پلی کا FM 103 کشمیر ریڈیو پلی کا پاخیر کے سبنگ آواز سانس بالکل ہم براہ راست ہو رہے جی بٹی گرام کی بٹی گرام ریڈیو پلی کا جی شکریہ ادا کم دا وقت زبنگ آواز سو پکم زی کیوری زبنگ دری پروگرام نہ سزدہ کڑ کوی کاغذ دین اسلام حوالے سے روی ار صحت و خزانہ کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے وزیر شکر گزار یم شکریہ ادا آسمانی کاسمیٹکس جی دمرا خائستہ یعنی کلی پروگرام ساس دا پار سپانسر کی منگ سرا تعاون حاصل لے آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کجی

0: تیر سری ټول ختم کړی زکه چې دا د هر قسم سټیرایډ نه پاک دی
1: خانو بیا چې هیڅ قسم نقصان نشته نو بیا خو را لزر راوړه کنه
0: لاړم اوسې د لراوړم
1: رافتي د اوسو چوې 37
2: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے تو یہ ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم چمکدار اور پرکشش چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے اور سب سے خاص بات یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن
3: گل پانی یہ گل پانی یہ کب چہرہ بانے اس کا خلاچی پکی وروا چوا
4: تا سرے دا چائے فکر استا او زما فکر در سرے ہڈو میشتا
3: ولے تا لبیا سے چل شوے دے
4: تا ستا زما پا دے مخ باندے دا دانی دا غون او تیخ سری نخ کاری زخو ٹول او رس دے دے مخ دلا سو پا ٹینشن کیا
3: گل پانے نو ٹینشن
4: نو ٹینشن سا مطلب
3: نو ٹینشن بیوٹی کریم در تے آدو دا نو ٹینشن بیوٹی کریم استعمال سربا ستا دا مخ دا دانو دا غون تیر سری پا یو سو روز کے ختم شی او مخ پا دے تک سپن شی
4: اوے بل خبرات دا نو ٹینشن بیوٹی کریم خوب ایسے سائیڈ افیکٹ نہیں کنا
3: دا دا ہر قسم سٹیرائٹ نہ پاکتی او طالب ہس قسم نقصان نہ در گئی
4: نو بیا اس لاڑشا او مال نو ٹینشن بیوٹی کریم روڑا
3: ہاں دا چیس کم نظم اور روڑا میں درلا
4: نو ٹینشن یعنی کہ تاسو با ٹینشن بالکل نہ اخلے
5: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے
6: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم
5: 5 days بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے
6: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار
5: 5 دن میں شرطیہ رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے اب آپ کا کیا خیال ہے
6: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں نو ٹینشن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کا راز مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726
7: ضرور وعدن ہم پسر رالی امخ میں ٹول دے دانو تیر سرو ڈک تیڑا بسی کی گی
0: خود غم مکاوا زبا تالا دا سی کریم راوڑم چی پا یو سو ردو کی بستا مخ مکمل صفاشی
7: تا خو مال دیر کریم نا راڑل خو یو ہم کارو نکو
0: ٹینشن بناخ لی زبا تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
7: نو ٹینشن بیوٹی کریم
0: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پا یو سو ردو کی دا مخ ند دانو دا اونا تیر سری ٹول ختم کلی زکا چی داد ہر قسم سٹیرائیڈ نا پاک دی
1: خانو بیا چی اس قسم نقصان نشتے نو بیا خیرا لزر روڑا کنا
0: لارم اسی دل راوڑم
1: رافتی دفارا 0334-940-9037
2: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم چمکدار اور پرکشش چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے اور سب سے خاص بات یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن
3: گل پانی یہ گل پانی یہ کب چہرہ بانے اس کا خلاچی پکی وروا چوا
4: تا سرے دا چائے فکر استا او زما فکر در سرے ہڈو میشتا
3: ولے تا لبیا سے چل شوے دے
4: تا ستا زما پا دے مخ باندے دا دانی دا غون او تیخ سری نخ کاری زخو ٹول او رس دے دے مخ دلا سو پا ٹینشن کیا
3: گل پانے نو ٹینشن
4: نو ٹینشن سا مطلب
3: نو ٹینشن بیوٹی کریم در

0: یادو د نو ټینشن بیوټی کریم استعمال سره به ستا د مخ د دانو داغونه تیر سری په یو څو ورځو کې ختم شي او مخ په دې تک سپین شي.
1: او وی بل خبره د نو ټینشن بیوټی کریم خو به سایډ افیکټ نه وی کنه.
0: دا د هر قسمه سټیرایډ نه پاک دی او طالب هیڅ قسمه نقصان نه درکوي.
1: نو بیا اوس لاړ شه او مال نو ټینشن بیوټی کریم راوړه.
0: ها دا چې اسکم نو سم اور اوړه مې درلا.
1: نو ټینشن یعنی کې تاسو به ټینشن بالکل نه اخلي.
2: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے.
3: ارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم،
2: 5 ڈیز بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے.
3: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف، جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار.
2: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے. اب آپ کا کیا خیال ہے؟
3: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور، کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. نو ٹینشن بیوٹی کریم، آپ کی خوبصورتی کا راز. مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726.

0: امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی۔ ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ۔ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان۔ رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ۔ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف۔ وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹگرام۔ فون نمبر 0300 56 35 207۔
1: یو نیم سرو کباب راشا لکھا دریو سو کباب راشا لکھا دوی سوا چوا نیم وان ورطبہ کی دوتری دانی واشا شاب
2: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
3: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خوان دی ور سر خشی
3: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
2: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شاو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دے میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
3: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نم او رنگی را تبیا ہوا یا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھ ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چھ وی لکم
2: زدر توائم تئی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بھوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے

0: انرژي ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جړ جړ کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرژي ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز، جیل مول، بټاګرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
2: امن دا قلم پزور بدل تراولو مونگا.
3: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹگرام. فون نمبر 0300-56-35-207.
4: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے. اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا جوڑ بی فری. کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. دماشومانو د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکراحات، سنائپیس او روم پرز. نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دپارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-300-490. ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
3: کیا اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو و نما اور عملی تربیت پر

0: خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آپ کی زندگی میں۔
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

0: چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوي، اوس راشه اے بی ٹریڈرز یونائیٹیڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے په ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم په ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا ترلاسه کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوي، پیر، منگل، بدھ او جمعرات. دغشانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رز کوي، جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے۔ منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے۔
3: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل، اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل۔ منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی۔ اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائیں۔
4: ایک خواب، ایک منزل، منشیات سے پاک، پاکستان۔
5: خدے مبیخ پدی چھے اوباسا
1: سچل دی حلقہ

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز
1: امن دا قلم پزور بدل تراولو مونگا
2: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان

0: اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹ گرام، فون نمبر 0356535207۔
1: پٹاگرام خلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل زیادہ دتلو ضرورت نشتا، ستاسو پا اخپل خار پٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ، او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی، د ماشومان د پارا د هر اک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکراحات سنائپیس او روم پرز۔ نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا، او تر لاس کئی د کور ٹول راشن هم پا ہول سیل او هم پا پرچون، او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام۔ دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0356-32-017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490۔ ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی نوم۔
0: اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک۔ یہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام، مونگ سریو سے۔

بل میسج اگلے بھائی چھ السلام علیکم تاج بھائی آپ کیسے ہیں؟ بل میسج اگلے بھائی چھ تاج بھائی آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اوی دس بھائی چھ شو سنتے سنتے میں سو گیا تھا نکلے پتہ لگی نا انیگا آپ میسج پاؤں سے میرے خیال سے لکھتی ہے تبھی مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ہاتھ سے لکھا کرے نا بھلے میں سے جگہ لیوائے چھے نو پتہ لگی کنا آگا با درن ای کنا نا کنا آگا بتا سو مطلب پتھلے میں دیکھ دے نو پتہ بلگی کنا تلے صرف دو زلے استعمال ہے بلوشے آس تو پتہ سنگا لگی دا با خو سوال دے کنا کنا بھلے میں سے جگہ لیوائے چھے ابھی خا جی نہ جی نہ جی عزت چاہ سر بالکل نشتہ دے دا زلمہ چکم گفٹ راوڑ دے نا صرف کال والا دا پارا دے ٹک دا ایسی بیس والا دا پارا بالکل نشتہ دے اسے تو ایشم سڑے میں گفٹ نو خوچا رہے نا اور کما وہ بارہ کل کل آدھا سی پروگرام تا ذرا وڑا مکنا اینے ویسے پر 309-711-88-99 میں ساس کالز گورو مصرہ بلکال کو ان کے سکتے دے کم بزنے السلام علیکم داوس گورا کالے ملاو کڑے دے خبری نے کہے ویتاج بھائی آواز کو ریڈیو بندے اوکے دے آئیے بری رحمان ماتا پتہ لگی نہ ولی دسی فیل کی چی آواز ماتا اوکے نہ کھاری ازک چے فون کی ماتا آواز کلین نہ رسی پتہ لگی نہ دیکھی بس مسئلہ اینو سب دز لگ چے کوم صحیح دکن انداز لگ چے کوما

0: ਨਾਜਿਨ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਸੇ ਜਗਲ ਲੇ ਵਾਈ ਜੀ ਵਾਈ ਜੀ ਸਰਤ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਬਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਖਾਂ ਅਬਲ ਕਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੁਸਰਾ ਖਾਲ ਕੌਣ ਕੀ ਜਨਾਬ ਸੋਗ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਕਮਜ਼ੇ ਨੇ ਸਿਫਤ 309-7-11-88-99 ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ
1: ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਸਾਜ ਭਾਈ ਸੰਗ
0: ਅਲਕਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਮਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਲੱਗੀ ਸਬਰ ਕੋ ਮੜਾ ਲਗ ਦਿਮਾਗ ਲਗ ਮਖੀ ਰੁਸਤ ਕਮਨ ਮਾਤਾ ਬਾਦ ਅੰਦਾਜ਼ੋ ਲਗੀ ਜੀ ਕਮੀ ਔਕਸ ਤੇ ਮੜਾ ਫੇਸ ਫੇਸ ਫੇਸ ਫੇਸ ਫੇਸ ਫੇਸ ਜਿੰਦ ਜਿੰਦ ਬਦਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰਗਲੀ ਗਰਦਸ਼ ਬਕੀ ਕੋ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੀ ਹੋ ਦੇ ਗਈ ڈائریکٹلی ادھر گیم
1: نہیں
0: نو گیم خاصا گران خونه دیگه گران دی
1: گران خونه دیگه خوصا ایمانداری دی والا
0: نو بس ایمانداری پکار دا کنه کنه
1: او کنه ایمانداری پکار دا کنه پس کنه ایمانداری خو نیتول ویڈیو کی سب نشی کوری
0: خیر دی مڑا دادیو دیر مانده نکاو چی دیگو پکا موشی آوری
1: او کنه
0: دیر مانده نکاو در دو ویفیزا
1: خود کال بیا نہیں اچھے
0: سید زہگا اننا کا وجہ دانہ مغز ما طرف نہ سک مسٹیک اگے دے وجہ شو نیکسٹ پروگرام کے بالکل تاس ما خبر رہا یاد کرا اگے دے داگی دا سیو سسٹم دے کنا دلتا سٹوڈیو کے سنگ جی باہر وجی شی کنا داگا دے اٹومیٹک بس کال سسٹم بن جی اور دوبارہ بحال کول راضی لگا
1: نماتی زیادہ دما کا اللہ جو بس ما تو پتہ لگا شی شی شی زیادہ ویڑ دے خبر کرنا کا یو کنا
0: وا وا وا
1: او پاجین نیکسٹ پروگرام کی چکم دی کنا جو تین زرا کال دما لگے دل یو زد لگے جی نے لگے دل تاسو گا گٹنا چدا میسج والا دا کڑا اون نتا سے اناؤنسمنٹ نو کڑے چ میسج والا پگیم دی
0: ا نا کی بو وجہ سے وچ کال ما تن فیل کی دے کنا کال ما تن ان موصل کی دے
1: نا ما وا تا کال لچ دی باقی لخبل موبائل کی ویڈیو وا کلا تا تے چھ انڈیا نے گا جی
0: ہا اپا دل ما تے پتہ نہ لگی یار تا کس حقیقت کی بے ما بالکل کمال تن درا گلے بالکل
1: تو صحیح نیکسٹ دوڑا شو گا نہیں تاج بھائی
0: ہاں
1: پجے کی زمانہ کال اول لگے دل لے
0: بالکل اول لیکن مطلب لگا سا گلے دا چیر بس کہ گفٹ ماتا ملا دل بکاری
1: نہ نہ اگے منے می جینا نہ دا او دنی پروگرام کے تکم تین زبر نمنگ دوڑو گنا نہ ماسی دے دا کال کو چے دا دے کا فیمیل تے ملا وشی کم چے دی بانیا او کوئی بانڈی کو دا کاجے اول دل منے کال کڑو گنا
0: آو
1: ارے کتا سی یو زل گال دغه لگے دل تین زل زما دے تک چیو زل ما کو نمبر مسوف کو ما تو پتہ چے دغه کال لگے دے ہاں تین زل زما لگے دے تا سی ناؤس میں چے کم نیرم میں سجو والا لو
0: گورا یو میں زتا سو کلیئر کوما کال ما فکر سسو
1: نری
0: دو کال پکشوی نیچا کال نو پکشوی کنا اگے تا سو کر دل تو پتہ لگی نہ کنا دیکھی مطلب کال راضی خو پتہ نہ لگی دیکھی داس سسٹم دے
1: تا خود اے دیکھے کی تاج وے
0: زل داس کلیئر کوم صحیح دم تاسو نه د بینه وې بینه
1: ا
0: بینه بی
1: گنتی ته شماره کو زو وېما
0: بس بس شماره خیر بس سٹارټ والے ډایرکټلی
1: بینه بٹن بینه باد بینه ا بار بینه بس دا درې کوې دې مړه
0: اے شپګ ډېر مزه نه کو خوشاله نو تاسو کې ویلا حافظ جی بالکل جناب اوسرو